0: Твій тисячний урок, світло знак, що все вдалося, серед сотні помилок, ти свій знаєш хибний крок. Я твій ливень, пися в щент, я побуду...
1: В Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Я ту пету просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

пити, чи ти пляшку з друзями розпити, чи книжку почитати. А то наче що-то голову стискає, що-то таке тихенько в голові дрімає. Щось таке ніякове, наче позіхає.

бачу. В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: ФМ Галичина.
1: Шоу-бізнесу я би не втрималася в зуб обслігу.
2: What are your priorities for the next 12 months?

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy, ювелірна мережа Золота країна. Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: FM Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
3: В Україні 8 ранку.
4: FM Галичина. Слухай своє.

0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
2: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
3: Фінальний роздаж ПРО у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Деталі на sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
5: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
4: Разом творимо історію незалежної України.
5: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина. Тернопіль. 102.3.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.

0: Паркетна дошка під ключ від Паркет.UA. Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
1: Що сьогодні на поїсти?
2: На сніданок омлет з солодким чилі.
1: Нормально.
2: На обід ковбаски та овочі гриль із соусом сацебелі.
1: Нормально.
2: А на вечерю печена картопля, шашлик та соус часниковий.
1: Нормально.
2: Руне, поїж нормально і відсвяткуй День Незалежності смачно. Щасливого свята, добробуту кожній родині і мирного неба Україні.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина. В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Сенат Сполучених Штатів Америки схвалив законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану, який понад два роки просував покійний сенатор Лінсі Грем. Тепер документ має розглянути Палата представників. Президент Зеленський подякував американським сенаторам і заявив, що посилення тиску на Москву є важливим для завершення війни. Андрій Сибіга назвав рішення демонстрацією двопартійної підтримки України та лідерства Сполучених Штатів Америки.
0: Війна.
1: А вночі дрони атакували два нафтопереробні заводи на території Росії. Сізранський та Ільський. Про це інформують очільники Самарської області Фідріщів, оперативний штаб Краснодарського краю та місцеві телеграм-канали. В Сізрані після серії вибухів зайнялася пожежа. Попередньо під ударом опинилися нафтові резервуари. Пожежа внаслідок удару також виникла на Ільському НПЗ. Ці нафтопереробні підприємства – одні з найбільших у своїх регіонах. Росіяни знову атакували Київ. Там четверо поранених. Такими є дані міської військової адміністрації. Горіли гаражі, територія підприємства. На Київщині загинули троє людей. Серед них дитина. Ще троє людей поранені, повідомив керівник області Ткаченко. Пошкоджений приватний житловий будинок, господарські споруди та авто. Також сталося займання нежитлової будівлі.
0: Прикарпаття.
1: Буковель затопило після потужної зливи. Негода також наробила лиха в інших районах Прикарпаття. Підтоплення були в Івано-Франківську, Калуші та Угринові.
0: Культура.
1: У Львові сьогодні стартує другий день книжкового фестивалю «Bestseller Fest 2026». На «Fest Republic» працює і визна студія «Радіо ФМ Галичина». Присутня там і моя колега Яна Мацько. Ну що ж, Яно, чого очікувати?

0: сьогодні.
1: Вітаю, Романе. Другий день Bestseller Fest 2026 стартує у Львові. Сьогодні не менше насичена програма і чимало цікавих подій. Продовжується зустрічі із зірковими авторами Іларіон Павлюк, Артур Дроня, Павло Дерев'янко, Макс Кідрук. Розмови із Валерієм Залужним, а також французький актор Жан Рено поспілкується з українськими читачами. У другий день Bestseller Fest буде і тематична вечірка українського фентезі з концертом гурту «Моргата жаба» і навіть вечірка бібліотек. А гурт «Ягоди» подарує відвідувачам концерт під відкритим небом. Виїзна студія «Радіо ФМ Галичина» продовжує працювати на Bestseller Fest і у другий день. Поспілкуємось із авторами бестселерів, дізнаємось ексклюзивні подробиці про їхні книги і розкриємо інтригу про творчі плани. Тож слухайте «Радіо ФМ Галичина», щоб не пропустити найцікавіше.
0: Будемо слухати. Дякуємо Яну і почуємо з Яною вже за годину.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
0: Сонячно сьогодні має бути в західних областях у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме. Зокрема, у Буковелі максимум 18, у Верховині 16, Міжгір'ї плюс 22. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 10-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
2: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
2: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 5 жовтня 2025 року, номер 1518.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкс Транс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням.
5: Яскраво, комфортно та вигідно.
6: Тераса під ключ від Parquet.ua.
7: Фінальний роздаж ПРО у фітнес-клубах Спортлайф розпочато. Тільки у серпні мінус 90% на абонементи. Деталі на sportlife.ua.
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина. Новий розділ 107.6.

0: ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
0: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: А давай тепер нашу улюблену.
3: Несе Галя воду.
4: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
4: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт waterlviv.ua.
5: Мам, мені до школи треба циркуль.
6: Перший клас.
5: І ручку-стирачку.
6: Перший клас.
5: І книжечку для позакласного читання.
6: Перший клас.
5: Але я вже не ходжу в перший клас.
7: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
5: А розмальовку?
6: І розмальовку.
4: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
0: Реклама на ФМ Галичина. 0800 336 946.
8: Слухай своє. ФМ Галичина.
4: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
9: Погода.
10: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 і до 23 градусів тепла. У Карпатському регіоні місцями дощитиме, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Іскрах сьогодні максимум 22 градуси.
4: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
11: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
4: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Бестселер-фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на «Бестселер Фест». Квитки на гастролі UA. Живий звук.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.ua.
6: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
7: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
8: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
9: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
10: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон.
12: Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy, ювелірна мережа «Золота країна».
11: Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: ФМ Галичина.

0: приєднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
2: В Україні 10 ранку.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
3: Війна.
4: Цієї ночі окупанти запустили по Україні 6 балістичних ракет «Іскандер-М» та зенітні керовані ракети С-400, а також 151 дрона. Нашим захисникам вдалося знешкодити 135 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет 13 ударних БПЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків на 7 локаціях. Крім того, декілька ракет цілей не досягли, інформацію уточнюють. Українські дрони уразили ще 12 суден тіньового флоту Росії. Сталося у Чорному та Азовському морях протягом 1-8 серпня в межах операції «Молочка». У силах безпілотних систем кажуть, за час дії операції 6 липня-8 серпня дронами результативно відпрацьовано 218 одиниць плавзасобів, з яких в Азовському морі 134, у Чорному 84.
3: Кримінал.
4: За колишнього державного секретаря МЗС Банькова внесли заставу 10 мільйонів гривень. Він вийшов із СІЗО, про це повідомили у Вищому антикорупційному суді. Його підозрюють у привласненні пожертви на підтримку України та легалізації 37 мільйонів гривень.
3: Політика.
4: Путін боїться їздити в європейських регіонах Росії, куди дістаються дрони. Принаймні таке пишуть російські медіа. Наступного тижня диктатор планує відвідати Новосибірське. Це стане п'ятим регіоном, який він відвідає після тривалої паузи. Офіційно про візит Кремль ще не інформував.
3: Світ.
4: Дрон у Лейпцигу, що літав біля українського літака, належить Росії. Про це інформують в американській розвідці. Однак міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Дропенід поки не називає Росію серед можливих винуватців.
3: Культура.
4: У Львові триває вже другий день книжкового фестивалю «Bestseller Fest 2026». Програма заходу на три дні насичена різними подіями, обговорення з відомими письменниками, презентації книжок та виступи музичних гуртів. На «Фест Репаблік» працює і виїзна студія «Радіо ФМ Галичина». Моя колега Яна Мацько вже розпочинає розмови з актором Франківського драмтеатру, заслуженим артистом України Олексієм Гнатковським.
5: Український театр переживає ренесанс, це ваша цитата, саме зараз. Але чи відчули цей ренесанс актори фінансово?
6: Дивіться, так, в більшій чи в меншій мірі. Ви кажете актори, і для мене це зразу розщепляється на дуже багато різних сфер. Бо актори – це є актори театру, є актори, які на фрілансі, актори кіно, є багато театрів, мають більшій чи меншій мірі бронювання. Наприклад, нашого колективу. Це не повністю бронювання, все. Тому що в мене не є така критична інфраструктура, там якась 50%. Тобто частина чоловічого кладу театру в Збройних силах, частина зараз тут в тилу працює. Цей закон, який ж вийшов буквально нещодавно, щоб давалося бронювання, працівник має мати не менше щось там 26 тисяч гривень зарплату. Ось і все, фактично. Зараз я чую якісь такі рухи в міністерстві, які дуже приємні, тому що, наприклад, є театри, які не мають коефіцієнтів, і в них зарплати працівників, моїх колег, 8 тисяч гривень в місяць. І це театри, які працюють на прифронтових територіях. В тому числі, які якось по маленьких крупицях хочуть зібрати ту культуру, до яких люди ходять в бомбосховище, щоб поглянути на ці вистави. Тобто вони з усіх сил тримаються, як ота форточка після вибуху, розумієте, яка не відвалилася, а вони все одно тримаються, як, щоб вони були, і в них зарплати отакі мізерні. Я сподіваюся, що йде рух вперед, тому що це державний сектор, державний театр. І ми, актори, які працюють в театрі, ми не залежимо від, умовно кажучи, виторгу. Розумієте? Тобто не залежить, скільки до нас людей прийде. Чи прийде 100 чоловік в зал, чи прийде 1000 чоловік в зал. У нас заробітна платна стала. Це не відсотки і не коефіцієнт. Властиво, це дуже важливо зараз для тих театрів, які знаходяться в Херсоні, в Миколаєві, в Одесі, в Сумах театри, в Чернігові. І дуже цілий ряд оцих театрів, які мають величезне навантаження фізичне, психологічне. Ну, я з Франківська, там теж стріляють, теж люди гинуть, бомблять, я маю на увазі, але не порівнянні з тими містами, які я назвав. Так оці театри, вони виживають в цих умовах, і в них, в багатьох із них, буквально зарплати на межі виживання. Порахуйте технічно, двоє людей, які працюють в театрі і мають 8 тисяч зарплати. Сім'я.
4: Дякуємо за включення Яну Мацько та інших гостей. Почуємо у наступних випусках новин з «Bestseller Fest».
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
4: У західних областях сьогодні буде сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема в Буковелі максимум 18.

0: 20 у Верховині, плюс 16. Міжгір'є 22. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11:00.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
2: Реклама.
4: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
2: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
4: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
7: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
6: Разом творимо історію незалежної України.
7: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: негритянок, ни пробачок. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою.
1: Верховина 106.7 FM.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Львові буде Новус. Супермаркет, в якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: FM Галичина.
7: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
8: Погода.
9: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. У Карпатському районі місцями дощитиме, в Буковелі Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 22 градуси.
7: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
10: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
7: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».

0: фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Ору-Ру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Ору-Ру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
1: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: Соціальна реклама.
4: Бажаєш стати офіцером Національної гвардії України? Приєднуйся до команди професіоналів. Національна академія та Київський інститут запрошують на денну форму навчання випускників загальноосвітніх закладів віком до 31 року без НМТ. Телефон для довідок 063 313 3003.
3: Соціальна реклама.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
2: Реклама.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде?

0: але на безпечну відстань, тому ніхто з людей не постраждав. Наразі залізничники працюють над тим, щоб відхилення від графіка на цій ділянці було мінімальним, але наразі потяги по всій Україні затримуються не більш ніж 12 годин.
1: Львівщина.
0: У Львові через наїзд автобуса травмована жінка. Поліцейські встановлюють обставини ДТП. Подія сталася на вулиці Коперника. Жінка отримала тілесні ушкодження та госпіталізована. Максимальне покарання до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав.
1: Культура.
0: У Львові другий день книжкового фестивалю «Bestseller Fest». Програма заходу на 3 дні насичена різними подіями. Це обговорення з відомими письменниками і презентації книжок та виступи музичних гуртів. На фестивалі на «Fest Republic» працює виїзна студія «Радіо ФМ Галичина». Присутня там і наша колега Яна Мацько. Знає, що до студії вже завітав черговий гість. Яно, розповідай.
2: Виїзна студія «Радіо ФМ Галичина» продовжує працювати на «Bestseller Fest». До нас вже завітав новий гість Мар'ян Пиріг, музикант, засновник гурту «Пиріг і Потіг». Я вітаю вас.
3: Вітання всім.
2: Нині, окрім того, ви і військовослужбовець. Минув рік після вашої мобілізації. Що змінилося за цей час і в вашій творчості, зокрема?
3: Наче і щось змінилося радикально, і наче навпаки стало більше власне якоїсь діяльності, як мінімум публічної, так? Ну, тому що ми разом з дружиною їздили власне по Харківській області оцей весь час, трішечки по громадам, працювали таким певним чином, розповідаючи людям про важливість культурного нашого надбання, можливості нацпротиву, що ми всі маємо бути готові до цього. Країна в нас велика, але ворога теж чимало, і тому насправді, от, зокрема, оці області, які близькі до лінії бойового зіткнення, ми мусимо бути готовими до тих чи інших складнощів, які нас можуть очікувати.
2: Певний час в нашому суспільстві існувала така дискусія, що української музики має бути багато, і вона має бути різна, і нібито вона має заповнювати ось ці ніші, які людям давала російська, бо досі з цим скандали є із прослуховуванням. Як вам видається, чи змінилася ця ситуація, і чи загалом потрібно ось це заповнення російською?
3: Ситуація, насправді, вона постійно коливається. То знов якийсь наплив, чи то вона так працює. Російський епсон, не знаю, ти бачиш, трішечки піднімається вже оця українська хвиля, і раптом легенько приходить оця знов російська. Ну, то спостерігання наші, звичайно ж, ми теж по громадам клидиш, ти бачиш, як воно впливає на молодь. То насправді дуже важливий такий чинник. Хотілося б, щоб того було чи менше, якось цього уникати, отих російських пабліків і російського музичного навантаження. Тому, коли це все є замінники українські, так, це дуже важливо. І дуже важливо, що це, щоб вони були легкодоступні. У нас оце, от, в мене, я спостерігаю таку проблему, що, наприклад, український фільм або українська музика, так, ну, музика, звичайно ж, та вона в більш вільному доступі, але якісь такі от серіали, власне, бо це музичне навантаження російське, воно через серіали проходить, якісь такі молодіжні, довкола дитячі, підліткові, так, і оце от навантаження, воно з зрозумілих причин проникає оце ще таке не дуже свідоме молоде тіло. І тому от з цим треба працювати.
0: Дякуємо за включення. Яну Мацько та гостей почуємо у наступних випусках новин.
1: Спорт.
0: Олександр Усик зізнався, що перебуває на межі фізичного та психологічного виснаження через постійні тренування. Боксер готовий повісити рукавички на цвях одразу після наступного поєдинку. Про це він сказав виданню The Athletic. Усик підтвердив, що його майбутній вихід у ринг стане остаточним прощанням із професійним боксом. За словами спортсмена, виснажливі тренування, табори та постійні навантаження забрали занадто багато сил, а тому зараз він прагне приділити час родині та вихованню дітей. Раніше український чемпіон вирішив добровільно звільнити свої титули WBC, WBA та IBF, зробивши їх вакантними для інших претендентів. Наймовірнішим опонентом для вирішального поєдинку є американський ветеран Дантей Вайлдер.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода. У західних областях сьогодні буде сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме. Зокрема, Буковелі максимум 18 градусів, у Верховині плюс 16, Міжгір'ї 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 12-й.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.

0: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
3: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для активних дітей справжній рай. Ігри віртуальні і реальні грай.
2: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина. У Львові буде Новус. Супермаркет, в якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
5: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
6: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
2: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
8: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Золото, скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
11: FM Галичина.
12: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
13: Погода.
14: У західних областях сьогодні сонячно.

0: Ковалі, Верховині, Міжгір'я, Волинці, Пилипці та Іскар. Сьогодні максимум 22 градуси.
1: Крафтове пиво Сеха Нова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
1: Сеха Нова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, щоб на мою справу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy, ювелірна мережа Золота країна. Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.

0: нинішнього часу кава Галка.
1: Реклама.
2: Замовляйте каву Галка онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 12-та година.
6: ФМ Галичина. Слухай своє.
7: Новини на ФМ Галичина, в студії Роман Мудрий.
6: Війна.
7: Головному управлінню розвідки підтвердили нічне ураження Ільського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї Росії. На його території виникла пожежа. Тим часом у Генштабі повідомили про ураження Сизранського НПЗ у Самарській області Росії. Його проєктна потужність переробки становить приблизно 8,5 мільйонів тонн нафти на рік. Крім того, сили оборони вдарили по посту технічного спостереження військ Росії на бойові станови.

0: книжка, їх багато не буває. Скільки б не було дитячих книжок в родині, можна купити ще одну і обов'язково підтримати будь-яке видавництво, в тому числі наше видавництво. Друге, ми відкрили благодійні рахунки, на які вже зараз поступає велика кількість внесків і від звичайних людей, громадян, і від наших партнерів. За це їм величезна-величезна подяка. Третій, досить такий очевидний хід. Дуже багато книжок, які ми втратили, ми зараз відправили в додрук, плюс у нас дуже велика кількість новинок в друці. Тому, будь ласка, заходьте на сайти ranok.com.ua, на сайти Книголенду, купуйте поперед замовленню ці книжки. Ми їх надрукуємо, ми обов'язково їх відправимо тим людям, які їх купили, але вже зараз це гроші, які нам будуть поступати на рахунки, і ми будемо розраховуватися цими грошима з друкарнями. Четвертий пункт. Дуже багато книжок ми випустили в електронному форматі, в форматі аудіокнижок. І це також підтримка величезна буде для нас, коли люди будуть купувати в різних, абсолютно різних форматах. Звичайно, ще один шлях підтримки – ходіть в бібліотеки, беріть книжки, показуйте бібліотекарям, наскільки ви зацікавлені в тому, щоб книжки, нові книжки були в їх фонді, і вони будуть потім у нас закупати. І це також один ще один з способів підтримувати книговидання. Ну і загалом, найбільша і найкраща порада – це читайте книжки, і у вас буде постійна потреба в тому, щоб купувати нові книжки собі, дітям, на подарунок будь-кому. Це буде прекрасно, і це вкладення не на зараз, а на майбутнє, на ту перспективу, яку обов'язково ми розбудуємо, обов'язково ми досягнемо всього найкращого, ми не здаємося.
1: Освіта. І до теми. Учні 4-х і 9-х класів отримають свої підручники із затримкою 2 місяці через те, що російські атаки спалили орієнтовно мільйон книжок. У Міносвіти кажуть, унаслідок російських ударів 19 липня по поліграфічному підприємству в Києві та 1 серпня по логістичному складу в Харкові частково або повністю знищено підручники для 4-х та 9-х класів, що вже були підготовлені до відправлення до закладів освіти. Також втрачено частину підручників, які були у процесі друку. Остаточні втрати визначають після повної ліквідації наслідків ракетних ударів. Політика. Екс-прем'єрку Юлію Свириденко можуть призначити головою Нафтогазу. Принаймні таке написав Ярослав Железняк. За даними народного депутата, зараз розглядають сценарій, за яким Свириденко спочатку призначить виконувачкою обов'язків голови компанії, згодом постійною керівницею. Для призначення потрібне рішення наглядової ради Нафтогазу.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода. У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів. Тепла в Карпатах місцями дощитиме. Зокрема, у Буковелі максимум 18 градусів, у Верховині плюс 16, Міжгір'ї 22. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 13-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Бестселерфест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на «Бестселер Фест». Квитки на гастролі UA. Живий звук.
2: Чому лідерів знають усюди? Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну. А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
4: Мамо, знову закінчився папір.
5: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
4: Він такий м'який,
5: бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Львові буде Новус. Супермаркет, в якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні. Бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
6: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
7: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
8: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
10: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
11: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: ФМ Галичина.
13: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
14: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 і до 23 градусів тепла. У Карпатському регіоні місцями дощитиме, в Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 22 градуси.
13: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
15: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
13: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин клас. Житній смак і прохолода, щоб там у справу знову Миколин клас. Літній смак для кожного з нас.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: точного часу. Девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaludy.com. Клас енергоефективності це.
1: Реклама.
3: В Україні 13 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
1: Політика.
5: Михайло Федоров після звільнення намагається продовжити контакти з Ілоном Маском. Україна потребує допомоги SpaceX, таке пише The Atlantic. Україна хоче використовувати систему Starlink, щоб бити по ракетних батареях, які запускають балістичні ракети по мирних містах України. The Atlantic пише, що Трамп не дав конкретної відповіді Зеленському, а от Маск продовжує сперечатися з Федоровим щодо ризику подальшої ескалації війни з боку Росії. Президент України продовжує візит до Сербії. Сьогодні він проведе зустріч із сербським лідером Олександром Вучичем у програмі «Переговори лідерів тет-а-тет», зустріч делегацій, підписання меморандуму та спільний вихід до медіа. Я нагадаю, Зеленський вперше за час президентства прибув до цієї країни і анонсував важливі переговори на найвищому рівні.
1: Війна.
5: Експорт зерна з України критично скоротиться через атаки окупантів у Чорному морі. Україна може експортувати приблизно 29,6 мільйона тонн сільськогосподарської продукції у цьому та наступному маркетинговому році. У Міністерстві сільського господарства кажуть, це на 54% менше, аніж попередня оцінка. Київ і Бухарест домовилися розширити постачання через румунські порти Констанца. Державний залізничний оператор України «Укрзалізниця» шукає більше транзитних маршрутів.
1: Культура.
5: А тим часом у Львові триває перший

0: От ваша думка.
1: У мене немає зараз якоїсь чіткої відповіді, але вочевидь видавець не може залишитися сам на сам цією бідою і мусять бути випрацьовані, ну, насамперед державою, такі певними інституціями, які покликані регулювати, стабілізувати український книжковий ринок. Що може бути далі? Компенсаторний механізм для того, щоб видавці отримали певні кошти, на які можна друкуватися нові книги. І тут же ж виходить так, що коли горить склад, наприклад, великого розподільчого центру книжкового, де багато книг різних видавців, це таки подвійна робота, тому що треба зрозуміти, хто скільки всього втратив. А на ринку дуже багато різних видавництв, які могли мати ці книги там на складах. Як це все дійсно? Це все складний процес. Як кожному з них можна? От хтось втратив там 10 тисяч книг, хтось одну, а хтось кілька мільйонів. Це, знаєте, це дуже великі цифри. В кожному разі про це потрібно говорити. Можливо, якісь певні іноземні донорські організації мали би теж підключитися до цього.
2: Дякуємо за включення. Яну Мацько та інших гостей почуємо вже за годину.
3: Волинь.
2: В Луцьку за підпали приміщення міського департаменту соцполітики і банку судили студента одного з вишів. Він підпалив будівлі, що квітні, а вказівки це зробити хлопець отримав через телеграма. Раніше в СБУ повідомили, що діями студента керували російські спецслужби, загалом майже 300 тисяч гривень збитків. Порушник цю суму компенсував, йому призначили 3 роки іспитового терміну.
3: Львівщина.
2: У Львові внаслідок ДТП загинув водій БМВ, пасажир у лікарні з тяжкими травмами. За попередньою інформацією поліції, чоловік не впорався з керуванням, після чого машина врізалася у нежитлову будівлю. Правоохоронці встановлюють усі обставини.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
2: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме. Зокрема, в Буковелі сьогодні максимум 18 градусів. У Верховині плюс 16, Міжгір'ї 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 14-й.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua. Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Львові буде Новус. Супермаркет, в якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Літо на мільйон в Укрзолота. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолота. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
5: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні. Бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
9: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
10: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.
12: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
13: Погода.
14: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 і до 23 градусів тепла. У Карпатському регіоні місцями дощу йтиме, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 22 градуси.
12: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
15: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
12: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
2: Фінальний роздаж ПРО у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Деталі на sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення. А цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: FM Галичина.

Щастя, де ти живеш? На ясний світ. Наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись. Покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красний. Ти мати і дім. Нині бачу. Нині чую.

0: Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
5: Політика.
6: Сполучені Штати Америки щомісяця постачатимуть Україні ракети для Патріота. Про це повідомив президент Зеленський, але за його словами, їх все одно буде замало. Україна та Сербія підписали меморандум про взаєморозуміння. Документи підписали міністр сільського господарства Сербії Драгана Гламорич та посол України в Сербії Олександр Литвиненко. Разом з тим, Сербія надасть Україні новий пакет гуманітарної допомоги для медичної та енергетичної сфери. Також разом з Олександром Вучичем Зеленський обговорив двосторонню співпрацю, що стосується інфраструктури, безпеки портів та залізниці, підтримки економіки та створення робочих місць в Україні та Сербії.
5: Війна.
6: Україна погодилася не атакувати певні танкери та порти у Чорному морі, які мають критичне значення для експорту казахстанської нафти, таке пише Bloomberg з посиланням на американського посадовця. Угода стосується лише суден, які не перебувають під українськими санкціями, не перевозять російські вантажі і не належать жодним російським фізичним та юридичним особам.
5: Суспільство.
6: Міноборони та Агенція оборони закупівель розпочали масштабування реформи системи харчування військових. Що зміниться? Харчі постачатимуть перевірені виробники, а доставлятимуть професійні логістичні оператори. Це має посилити конкуренцію та зробити ціноутворення прозорішим. Продукти перевірятимуть на розподільчих центрах, щоб неякісні не потрапляли до підрозділів. Наступним етапом має стати замовлення страв, а не окремих продуктів.
5: Культура.
6: У Львові другий день книжкового фестивалю «Бестселерфест». Програма заходу на три дні насичена різними подіями, обговорення з відомими письменниками, презентації книжок та виступи музичних гуртів. На фестивалі на «Фест Репаблік» працює виїзна студія «Радіо ФМ Галичина». Там є моя колега Яна Мацько. Знаю, що до студії вже завітав черговий гість. Яно, розповідай.
7: Виїзна студія «Радіо ФМ Галичина» продовжує працювати у Львові. Власне, поруч зі мною нова гостя, актриса Рима Зюбіна. Я вітаю вас.
8: Вітаю вас.
7: Власне, ви кажете,

0: Взагалі ніколи нічого не писала. І вони не пишуть про щось там, про якихось марсіян. Вони пишуть про свій власний досвід. У нас була така дуже смішна історія, коли один з наших хлопців, військових, який став драматургом, каже, дзвонить командира, я кажу, я не можу говорити, я в театрі ветеранів. Це той йому каже, старий, тікай, це якась секта. От як це створюється? Хто пише ці п'єси? Хто стає автором? Це Геннадій Одовенко історія і його кіносценарій «Весна», він у нас увійшов в найкраще. От сьогодні ми якраз з Іриною Цилик говорили про кіно і про книжки. Я читаю дуже-дуже-дуже давно літературу, напевне, з дитинства. Якщо я бачу себе от там, або в книзі, або бачу цю книгу на екрані, то це от дуже відгукується мені. І на мій погляд, це от кінолентобачення, це моя книга.
1: Дякуємо за включення. Я на Мацько, того стає почуємо у наступних випусках новин.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема Буковелі максимум 18, у Верховині плюс 16, Міжгір'ї 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
6: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
4: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, щоб та мою справу знову Миколин квас. Літній смак для кожного з нас.
5: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
6: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
5: Є обстеження і процедури?
6: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 5 жовтня 2025 року, номер 1518.
1: Мамо, знову закінчився папір.
8: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
1: Він такий м'який.
8: Зроблений з турботою. Кохавинська папірня. Українська якість для щоденних моментів.
9: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
10: Що сьогодні на поїсти?
11: На сніданок омлет з солодким чилі.
10: Нормально.
11: На обід ковбаски та овочі гриль із соусом сацебелі.
10: Нормально.
11: А на вечерю печена картопля, шашлик та соус часниковий.
10: Нормально.
11: Руне, поїж нормально і відсвяткуй День Незалежності смачно. Щасливого свята, добробуту кожній родині і мирного неба Україні.
12: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
13: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
14: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
13: Разом творимо історію незалежної України.
14: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: Слухай своє. FM Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. У Львові буде Новус. Супермаркет, в якому дбають про якість, привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
3: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
5: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
6: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
2: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
9: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
10: FM Галичина.
11: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
12: Погода.
13: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 і до 23 градусів тепла. У Карпатському регіоні місцями дощитиме, в Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилевці та Ісках сьогодні максимум 22 градуси.
11: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
14: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
11: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597. 7-34-13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
4: Бажаєш стати офіцером Національної гвардії України? Приєднуйся до команди професіоналів. Національна академія та Київський інститут запрошують на денну форму навчання випускників загальноосвітніх закладів віком до 31 року без НМТ. Телефон для довідок 063 313 3003.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: В Геленджику палає російське судно. Місцева влада закрила усі пляжі через небезпеку атаки дронів. Це Краснодарський край Росії.
0: Політика.
1: Нова Зеландія запровадила нові пакети санкцій проти 33 людей та організацій, які підтримують війну Росії проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Пітерс. Під обмеження потрапили кіберзлочинці, люди причетні до викрадення та примусового переміщення українських дітей і поширення антиукраїнської пропаганди, а також представники російського військово-промислового комплексу, політики та громадяни КНДР і Ірану, які підтримують вторгнення Росії.
0: Кримінал.
1: У Чернівецькій області затримали чоловіка, який поранив двох поліцейських і 11 днів переховувався у лісі. У Нацполіції кажуть, під час обшуку у помешканні порушника також виявили набої, які направили на експертизу.
0: Закарпаття.
1: У Берегівському ТЦК незаконно скасовували відстрочки та отримували військовозобов'язаних. Представник омбудсмена в Закарпатській області Андрій Крючков під час моніторного візиту зафіксував масові порушення прав громадян, зокрема незадовільний стан вбиралень, брак питної води, білизни, ковдри і засобів гігієни. 11 людей отримували протиправно, ще двох громадян звільнили безпосередньо під час моніторингового візиту.
0: Культура.
1: У Львові другий день книжкового фестивалю «Bestseller Fest». Програма заходу на три дні насичена різними подіями. На фестивалі на Fest Republic працює виїзна студія Радіо ФМ Галичина. Присутня там і наша Яна Мацько. Знаю, що у студії вже присутня автор «Аркану» Вовків. Яно, тобі слово.
2: Виїзна студія Радіо ФМ Галичина продовжує працювати на «Bestseller Fest». І до нас вже не завітав новий гість, письменник, військовослужбовець Павло Дерев'янко. Я вітаю вас.
3: Вітаю.
2: Літопис сірого ордену в 20-ці «Bestseller Fest» цього року. Цю книгу ви написали ще в цивільному житті. А тепер як військовослужбовець, чи змінили б ви щось в літопис?
3: Я прочитував всю трилогію восени 24-го на Донбасі, коли вже був в статусі військовослужбовця, відповідно вже з певним невеличким, але досвідом. І ні, мені хотілося змінити лише деякі технічні моменти, скажімо, стилістичні звороти, може викинути якісь заяложені метафори, підібрати, може, інші слова. Ну, знаєте, така чорна робота, але думки героїв, їхні переживання, елементи розповіді, що стосуються війни, ветеранів, ПТСРів, переживання, інтеграції в цивільне суспільство. Мені поміняти не хотілося. Значить, я провів попередню роботу добре.
2: Які відгуки отримуєте? Який, можливо, вас найбільше вразив?
3: Це сумна історія. Минулого року натрапилася. Мені написала одна жінка. Тоді, власне, вийшов «Аркан Вовків» у новому виданні, а «Танети війни» тоді ще не вийшли. Вони мали якраз вийти на перший «Bestseller Fest», і якраз справа була перед ним. Вона сказала, що її чоловік, морпіх, от прочитав першу книгу, і він дуже чекав на другу. Але він загинув на бойовому виході. І вона спитала, чи немає другої, бо вона хоче покласти її домовину разом з ним. І так сталося, що в мене дійсно від

0: тричі.
1: Погода.
2: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема у Буковелі максимум 18, у Верховині 16, Міжгір'ї 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
0: Реклама.
4: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів. Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Бестселерфест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на «Бестселер Фест». Квитки на гастролі UA. Живий звук.
2: Чому лідерів знають усюди? Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну. А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
5: Смажена в серці Галичини.
4: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
5: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
7: Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
8: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
9: Та це де зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
10: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
11: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
12: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
13: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на FM Галичина з істориком Мирославом Височанським.
14: Україну створив Ленін. Це один із найбільш повторюваних росіянами історичних міфів. Мовляв, до створення Радянського Союзу української державності ніколи не існувало, а її кордони вигадали більшовики. У російській шкільній історії, якщо і згадується Українська Народна Республіка, то тільки як тимчасовий німецький проект, який розсипався сам собою. Ми розвінчуємо 5 російських історичних міфів про Україну. І почнемо, як ви вже зрозуміли, зі створення України Леніним. Найбільша проблема цього міфу, якби це абсурдно не звучало, що більшість росіян у нього щиро вірять. Адже звідки пересічному жителю РФ знати, що колись була українська чи західноукраїнська народні республіки, якщо у їхніх шкільних підручниках про це або взагалі не говорять, або згадують як проект зовнішніх сил. А всі українські національні ідеї тих часів тавруються Петлюрівщиною. Щоб зробити український рух якимось маргінальним, що не підтримувало населення. Наприклад, саме для цього був створений міф про першу столицю України – Харків. Адже саме окупований більшовиками Харків, а не Київ, став першою столицею радянської України. Таким чином, російська пропаганда хоче викреслити з історії УНР, яка була створена значно раніше, і столицею там був саме Київ. Насправді, ще задовго до приходу до влади більшовиків в Україні створили Центральну Раду. Вона мала представляти інтереси нашого народу перед російським тимчасовим урядом. Більшовики захоплять владу аж через 8 місяців. За цей час було проголошено українську автономію та сформовано власний уряд. Після проголошення УНР було створено власну армію, конституцію і грошову систему, а також отримано міжнародне визнання. В цей же час більшовики для захоплення наших земель створили альтернативну Україну і подавали російський напад як громадянську війну. Дивлячись на сучасну історію, складається враження, що пройшло вже більше 100 років, а методичка у них не змінюється. Більшовицька Україна, як і всі інші республіки, була створена для спроби легітимізації захоплення влади. Після перемоги комуністів висувалися варіанти забрати всі ознаки державності у національних республіках. Але керівництво СРСР розуміло, що це призведе до нової війни. Адже на це б не погодилися навіть місцеві більшовики, не говорячи вже про патріотично налаштованих громадян. Тому і було вирішено зберегти форму Союзу, де зберігалася умовна самостійність республік під тотальним контролем Кремля. І це ми тільки говорили про УНР, а ще ж була Західна Українська Народна Республіка, до якої Ленін не мав навіть опосередкованого відношення. Російська пропаганда стверджує, що Київська Русь – це спільна колиска українців, росіян і білорусів. Так вона обґрунтовує концепцію єдиного народу, що складається з великоросів, малоросів і білорусів. Цей міф підтримувала не тільки царська Росія, а й СРСР. Так у 70-х на стику кордонів радянської Росії, Білорусі і України було навіть споруджено пам'ятник, який називався «Три сестри». Але повертаючись до Київської Русі, по-перше, треба сказати, що її не можна називати Київською, адже у літописах було просто «Русь». А ось поняття «Київська Русь» вигадали пізніше російські та радянські історики, щоб виділити нібито наступний етап історії – Московську Русь. Таким чином вони намагалися штучно присвоїти історію Києва та виправдати тим самим міф про один народ і Москву як збирача земель руських. Насправді, український народ почав формуватися ще в період становлення та найбільшого розвитку Русі, який припав на 9-11 століття, тоді як початок формування російського народу відносить до 11-12 століття. Після роздробленості Русі і монгольського вторгнення українські і російські землі пішли абсолютно різними шляхами. Ми і надалі розвивалися в загальноєвропейському просторі з демократичними традиціями, тоді як російські території перебували під ординським впливом в умовах авторитарного правління. Про це ще у 19 столітті написав Микола Костомаров у своїй статті «Дві руські народності». А наша мова набагато ближча до білоруської та польської, аніж до російської. Якщо б не 350 років русифікації, українці менше б розуміли російську, ніж словацьку чи болгарську. Наприклад, у часи Хмельницького нерозуміння між козаками і московськими послами було настільки великим, що тоді регулярно використовували перекладачів. Та навіть генетично українці формувалися на основі слов'ян, а росіяни у значному відсотку на основі слов'янізованих угрофінів. У 1954 році у Радянському Союзі урочисто відзначали 300-ліття воссоєднення України з Росією. Пропаганда стверджувала, що Переяславська рада часів Богдана Хмельницького була саме актом воз'єднання українського та російського народів. І при цьому нібито ініціаторами були саме українці. Взагалі і у царській, і у радянській, і у путінській Росії Хмельницький був і є одним із головних інструментів пропаганди. Наприклад, беремо візитку Києва. Пам'ятник Хмельницькому, який побудований у 1888 році. Мало хто знає, що на ньому був напис «Богдану Хмельницькому – єдиная неділімая Росія». Та навіть в наш час, після окупації Мелітополя, росіяни перейменували більшість вулиць, показово залишивши назву проспекту Богдана Хмельницького. Що ж у 1654 році сталося насправді? Березневі статті не були актом воз'єднання. Це був військово-політичний союз. Козаки були змушені скласти присягу на вірність московському царю в обмін на військову допомогу проти Речі Посполитої. Але самі ж московити за 2 роки порушили ці умови, підписавши з Польщею Віленське перемир'я. Саме тому Хмельницький був змушений шукати інших союзників. Ними стали шведи та трансильванці. Сам термін «воз'єднання» є явною маніпуляцією, адже «воз'єднюватися» може те, що колись було чимось єдиним. А козацька гетьманщина і Московське царство такими ніколи не були. Крім того, козаки на той час не представляли всіх українських земель. Їм не належала Волинь, Буковина, Галичина, Закарпаття, Західне Поділля та весь південь сучасної України. Крім того, багато полків, Січ та безліч відомих українців того часу цей договір так і не визнали. Серед них Іван Богун і митрополит Сильвестр Косів. А киян і жителів інших міст до присяги цареві змушували силою. За цими домовленостями гетьманщина зберігала повну внутрішню самостійність та право на зовнішні відносини. Цей договір потрібен був Хмельницькому для того, що і шлюб його сина з молдовською принцесою, для узаконення, для легалізації новоствореної козацької держави. Якби це було бажання воз'єднатися, то навряд чи за 5 років після того українці б знищили московське військо у битві під Конотопом. І найголовніше, що буквально за кілька років оригінал договору між козаками та московитами уже був втрачений, що само по собі давало московитам можливість для майбутніх маніпуляцій. Крим – це ісконно руська земля. Я думаю, ви всі чули або бачили відео, де росіяни раз за разом повторюють цю історичну нісенітницю. Її мета чітка – хоч якось легалізувати анексію української території. Мовляв, таким чином вони відновлюють історичну справедливість. Хоча південь України і Крим тисячоліттями належали іншим народам. Ще задовго до Росії тут були таври та кімерійці. Приблизно 1000 років жили скіфи, а починаючи із 7 століття до нашої ери припливли греки. Крім них ще сармати, готи, хозари, половці, монголи і, звичайно, Кримське ханство, яке тут існувало понад 300 років. Та навіть італійці з Генуї тут були задовго до росіян. Та чомусь ні Греція, ні Італія не висувають жодних претензій на півострів. Росіяни люблять згадувати, що Крим – споконвічно російська земля, бо саме у Криму, у Корсуні, хрестився князь Володимир Великий. По-перше, те, що вони поставили пам'ятник князю у Москві, не робить його російським. А по-друге, Володимир хрестився у грецькому місті, яке належало Візантії. А ось українці у Криму були задовго до росіян. Багато українців потрапляли на півострів як полонені і часто тут асимілювали. Крім того, саме Кримський хан дав прихисток запорожцям після знищення Петром І Чортомлицької Січі. І тільки у 1783 році землі Кримського ханства були анексовані Російською імперією. Щоб стерти пам'ять про козацьке, кримсько-татарське чи османське минуле Криму та півдня України, російська імператриця Єкатерина ІІ почала реалізовувати свій грецький проект. Тобто перейменовувала козацькі і татарські поселення на грецькі зразки. Щоб створити міф, ніби до приходу російських військ, тут була пустеля, і саме Росія повертає сюди цивілізацію. При цьому російська влада вирішила апелювати не до своєї історії, знаючи, що Крим з нею не має нічого спільного, а прив'язувати її до античної спадщини стародавньої Греції. Коли я сказав, що російська історія не має нічого спільного з Кримом, я трошки злукавив. Все-таки має. Московські царі не одне століття платили данину кримському хану. А щодо передачі Криму у 1954 році, то це не подарунок Хрущова, а вимушений крок, на який була змушена піти радянська влада. Офіційна пропаганда подавала це як вияв великої дружби українського і російського народів. І все це приурочувалося до 300-річчя Переяславської ради часів Богдана Хмельницького, про яку я розповідав вже раніше. Хоча вже навіть тоді говорилося про територіальну близькість, спільність економіки та тісні господарські і культурні зв'язки між Україною і півостровом. Проте реальність була набагато складнішою. Крим тоді перебував в край тяжкому економічному, демографічному і продовольчому становищі. Однією з найголовніших причин цього була депортація кримських татар. А росіяни, яких туди завезли, не витримували клімату та умов життя і масово поверталися додому. Через це регіон не міг вижити без логістичного та господарського зв'язку з материковою Україною. Сьогодні у очах росіян українці – це бандерівці. Перед тим були були петлюрівці, а ще раніше – мазепинці. Адже для російської історичної пропаганди борець за незалежність України – це найгірше зло, з яким вони боролися усіма можливими методами. Власне, вже понад 300 років Москва називає Мазепу зрадником, який продав Україну шведам. Нічого не нагадує. Українська влада – зрадники, бо продали Україну НАТО і Заходу. Для Москви Мазепа дійсно сильний тригер. Наприклад, перед Першою світовою війною влада Російської імперії говорила, що потрібно захопити Галичину, щоб викорінити тут мазепинський дух. Тобто знищити саме прагнення до незалежності. А я нагадую, що в той час пройшло уже 200 років від смерті Мазепи. За такою логікою Бандеру вони будуть згадувати років ще 150. Навіть сьогодні московський патріарх офіційно не зняв церковне прокляття з українського гетьмана. То чи був Мазепа зрадником? Звичайно, ні. Він намагався захистити автономію та права гетьманщини, які постійно порушувала Москва. А союз зі Швецією був вимушеним кроком у боротьбі за незалежність. За своїм світосприйняттям, освітою і вихованням Мазепа був типовим європейцем. Тоді як Пьотр І з його дикими алкогольними оргіями та кривавими стратами більше схожий на східного деспота. За тогочасними політичними традиціями, якщо зверхник, у даному випадку це московський цар, порушував права і свободи підлеглого, тобто гетьмана, то останній вважався вільним від будь-яких зобов'язань. В ті часи гетьманщина не була провінцією Московії, а повноцінною державою Мазепа навіть регулярно приймав іноземних послів. Можливо, гетьман і не шукав би союзу зі шведами, якби після початку Північної війни Москва не почала регулярно використовувати українських козаків як гарматне м'ясо у досягненні своїх імперських цілей. А російські чиновники відкрито говорили про ліквідацію гетьманщини і заселення її росіянами. Проте російська головна проблема була в тому, що Пьотр І до останнього був впевнений, що Мазепа буде вічно терпіти утиски гетьманщини. І що у 70-річного гетьмана не вистачить духу скористатися цим шансом. В ті часи всі були впевнені у перемозі шведів, і Мазепа, який хотів зберегти свою державу, вирішив обрати сторону потенційного переможця, а не триматися царя, який регулярно не виконував права козацтва. Таким чином, ніякої зради не було. Це була суто прагматична спроба скористатися шансом на здобуття свободи. Але в очах московської пропаганди будь-яка спроба прагнення українців до незалежності розцінюється як найбільший гріх.
15: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
16: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
5: ФМ Галичина.
6: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
7: Погода.
8: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 і до 23 градусів тепла. У Карпатському регіоні місцями дощитиме, Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Волобці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 22 градуси.
6: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
9: Насичений смак, свіжість і легкість – саме те, що шукаєш.
6: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

посміхнись собі сама. Хоч як може бути сумно, посміхнись собі сама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин клас. Житній смак і прохолода, щоб там у справу знову Миколин клас. Літній смак для кожного з нас.
2: Нарешті дочекалися. 15 серпня у Львові відкривається ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів сучасних розваг. Найінноваційніші VR-атракціони, електрокартинг, плейрум, лазертаг, лазерний лабіринт, батути, сітковий парк, малюкові зони, ресторан та ще десятки локацій для незабутнього сімейного відпочинку. І це ще не все. У день відкриття масштабна шоу-програма, улюблені герої, гарантовані подарунки для перших гостей та цінні розіграші. 15 серпня з 10 години. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа Золота Країна. Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: ФМ Галичина.

0: Полуфінал. Партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
0: В Україні 16 година.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, в студії Роман Мудрий.
4: Війна.
5: В Україні фактично не залишилося жодної цілої теплової електростанції. Президент каже, що через російські удари Україна війде в чергову зиму. В надзвичайно складних умовах водночас Україна та Сербія планують посилити співпрацю в енергетиці. Президент також закликав прискорити переговори щодо зони вільної торгівлі між країнами.
4: Політика.
5: Україна вдячна Євросоюзу за всі понад 20 пакетів санкцій проти Росії, але це замало, так вважає Володимир Зеленський. Мовляв, тисячі елементів для російської балістики приходять до окупантів з різних країн світу, в тому числі і від наших близьких партнерів.
4: Львівщина.
5: У Львові затримали жителя Волинської області. За даними слідства, вночі під час словесного конфлікту він завдав ножового поранення у груди мешканцю Закарпатської області. Внаслідок події хлопець отримав колоторізану рану, його госпіталізували. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
4: Культура.
5: У Львові триває другий день книжкового фестивалю «Бестселер Фест». Програма заходу на 3 дні насичена різними подіями. Це і обговорення з відомими письменниками, і презентації книжок, і виступи музичних гуртів на фестивалі. На Фест Репаблік працює виїзна студія Радіо ФМ Галичина. Працює Яна Мацько, яка вже розпочинає розмову із наступним гостем. Яно, тобі слово.
6: Виїзна студія Радіо ФМ Галичина продовжує працювати на Бестселер Фесті. До нас завітав вже новий гість, поет, письменник, ветеран Артур Дронь. Я вітаю вас.
7: Привіт.
6: На минулорічному фестивалі Бестселер Фест ви презентували книгу «Хемінгуей нічого не знає», а цьогоріч повернулися вже в статусі бестселера. Чому книга так, власне, відгукнулася читачам? Як вам іде?
7: Так, це, мабуть, більше питання до моїх читачів. Для мене це така дуже дійсна історія, важлива про те, як сьогодні мені цей рік закільцьовується. Оце річна зустріч на бестселері була такою першою розмовою про цю книжку. Вона буквально вийшла декілька днів, приїхала з друку перед фестивалем. І у нас була така перша презентація, яку ми дарував Андрій Любка. От, і за цей рік справді багато всього змінилось. Андрій тепер захищає нас в лавах Збройних сил. Книжка зайняла якесь вже певне своє місце. Я тішусь тим, як воно рухається, так? А про те, що саме і яким чином зачіпає моїх читачів, то найліпше розпитувати в них. А це завжди такі різні відповіді, що їх дуже цікаво слухати.
6: Дійсно, багато чого змінилося, чи книга вже видана іноземними мовами, якщо говорити і про цю книгу, і загалом література про війну в світі, який відгук може мати?
7: Я думаю, що література може допомагати читачам з інших країн трошки більше засоціювати себе із тими нами, які перебувають тут в обставинах війни. Трошки більше засоціювати себе з тими, хто існує для багатьох під таким ярликом український солдат чи українська армія, тому що з таких моїх спостережень, з такого, може, не дуже великого досвіду, але виглядає, що для багатьох наших друзів за кордоном словосполучення «українська армія», воно є таким тотожним, як сказати, французька армія, польська армія чи шведська армія, коли це професійні військові, які приймають рішення присвятити своє життя військовій справі, навчанню, захисту. Але в нашій ситуації це ж зовсім по-іншому. Завжди є якимось таким інколи дивним чути друзям за кордоном, що словосполучення «українська армія» включає в себе там звичайних студентів, перукарів, водіїв маршруток, викладачів, лінгвістів, письменників, акторів і будь-кого, які ніколи не обирали військового шляху, так, але опинилися одного дня в обставинах, коли змушені захищати свої сім'ї. От мені здається, що це якісь такі речі, які література допомагає проговорювати якось так на якомському глибшому, особистісному рівні, краще, ніж новини, до якого багато хто за кордоном також, зрештою, байдужіє, або для кого наші обставини перебуваються іншими катаклізмами в світі.
5: Дякуємо за включення. Яна Мацько та

0: Центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
4: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
3: Разом творимо історію незалежної України.
4: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: ПК

0: Гугли levdevelopment.com.ua. Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
1: FM Галичина. Слухай своє.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. У Карпатському регіоні місцями дощитиме. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полипці та Ісках сьогодні максимум 22 градуси.
2: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
5: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
2: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: точного часу. Девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 5 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
4: Політика.
5: У партнерів є запаси ракет для Патріот, які вони могли передати Україні. Окрім Сполучених Штатів, допомогу Києву можуть Німеччина та Польща надати. За словами Зеленського, Україні допомагають ракетами Нідерланди і Нордичні країни. Однак президент не назвав кількість. Південна Корея та Японія також могли б допомогти СПО, але вони не роблять цього через своє внутрішнє законодавство. Екс-прем'єр Франції заявив про втручання Росії у президентську гонку. Кілька акаунтів у соцмережі X, деякі з яких видавали себе за французькі та міжнародні медіа, поширювали фейкові відеорепортажі та газетні статті, у яких Габріель Атальо приписували неправдиві заяви, що мали на меті дискредитувати його як кандидата.
4: Війна.
5: Невідомий безпілотник порушив повітряний простір Болгарії та вибухнув неподалік кордону з Румунією. Дрон впав у соняшникове поле. Дрон мав солідну кількість вибухівки. Таке сказав прем'єр Болгарії.
4: Львівщина.
5: Завтра у Львові з 3-ї ночі до 10-ї години ранку фахівці Львівобленерго проводитимуть ремонтні роботи, через що повністю знеструмлять трансформаторну підстанцію номер 13. Через відсутність електропостачання тимчасово змінять рух громадського транспорту. Трамваї номер 8 не курсуватимуть. Як тільки відновлять електропостачання, трамваї вийдуть на маршрути. Також трамваї номер 4 до 10-ї години ранку курсуватимуть за скороченою схемою. Залізничний вокзал, вулиця Вітовського, вулиця Дорошенка та залізничний вокзал.
4: Культура.
5: У Львові другий день книжкового фестивалю «Бестселер Фест». Програма заходу на три дні насичена різними подіями. На фестивалі на Фест Репаблік працює виїзна студія Радіо ФМ Галичина. Є там Яна Мацькова, вона вже спілкується з гостем. Яна, тобі слово.
6: Виїзна студія Радіо ФМ Галичина продовжує працювати на Бестселер Фест. До нас вже завітав новий гість, якого на Бестселер Фест дуже чекали. Письменник, військовослужбовець Іларіон Павлюк. Я вітаю вас.
7: Вітаю.
6: Ваша книга «Еміля» у 20-ці «Бестселер Фест». Ви багато самі рефлексуєте про дитинство, зокрема і в цій книзі. Наскільки ми його недооцінюємо?
7: Не знаю, ви мені скажіть, ви недооцінюєте?
6: Я думаю, багато чого приховано в нашому дитинстві.
7: А, недооцінюємо дитинство?
6: Угу.
7: Ну, ні, я не готовий говорити в категорії недооцінювати, тому що я не розумію, як його оцінюють, так? Можливо, варто говорити про те, що наш найбільш ранній досвід, він стає ключовим, так, в дитинстві, бо немає іншого. І ми звикаємо на нього підсвідомо спиратися, як на найважливіший. І саме тому виходить, що з точки зору того, що визначає нашу поведінку, дитинство починає відігравати головну роль. І найбільше нюансів виникає через те, що ми цього часу не усвідомлюємо. Напевно, тому варто приділяти увагу. Часто замислююсь про те, що купити зброю треба здавати якісь там іспити, довідки отримувати, щоб в деяких країнах завести собаку певної породи, треба дозвіл. А щоб народити людину і виховувати дитину, не тільки не треба ніяких дозволів, а ще й загалом не дуже приділяється увага цій темі в освіті і вихованні. І я точно проти дозволів на народження дітей, але я точно за те, щоб зі школи дітям починали розповідати, як виховувати дітей, бо вони стануть дорослими.
6: А які тут є, власне, прогалини в вихованні дітей? Ви зачепили цю тему?
7: Та все одна суцільна прогалина. Ну, кожен виховує так, як він відчуває, і більшість спирається на модель «мене так виховували і нічого». Ніхто не береться визначити, що означає оце «і нічого», і немає звички співставляти своє життя зі своїми мріями, наприклад. І ставити собі запитання, чому я мріяв про одне, а опинився в іншому місці.
5: Дякуємо за включення. Яна Мацько та інші гості «Бестселер Фест». Почуємо ще у наступному випуску новин.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
8: Погода.
3: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 17 і до 23 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема в Буковелі максимум 18 градусів, у Верховині плюс 16, Міжгір'ї 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 18-й.

0: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
1: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, у спеку, ой, у час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову Миколин квас. Літній смак для кожного з нас.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійні. Ійний сервіс усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Мова про. На FM Галичина.
6: Виїзна студія Радіо ФМ Галичина працює на Bestseller Fest, і до нас вже завітала нова гостя, пані Оксана, операційна директорка видавництва «Моя книжкова полиця». Я вітаю вас.
7: Доброго дня. Дуже рада тут бути.
6: Приємно навзаєм. Познайомте відвідувачів і наших слухачів із вашим видавництвом.
7: Так, звичайно. Видавництво «Моя книжкова полиця» – це київське видавництво. Ми видаємо як дитячу літературу в основному, але пару років тому ми також почали лінію для дорослої аудиторії. Ми працюємо з 2018 року. Я думаю, багато слухачів можуть знати наші книгарні, які функціонують в Києві, бо дуже довго це був простір для багатьох людей, щоб прийти попити кави та почитати книжки. На жаль, в цьому році книгарні ми були змушені зачинити спочатку через потоп. Одну книгарню, другу книгарню вже в силу багатьох обставин також недавно була зачинена, але видавництво все так же функціонує, ми будемо створювати нові проєкти, я сподіваюся.
6: Як ви справляєтесь із цими викликами, які вас, власне, нам сталося?
7: Дуже тяжко, скажу чесно, бо у нас команда як книгарні, так і видавництво дуже тісно співпрацює, проте ми шукаємо нові формати взаємодії з читачем, в тому числі ми дуже активно в минулому році почали співпрацювати з бібліотеками, бо я думаю, всі дуже добре знають, що, на жаль, через атаки російської балістики постраждали багато бібліотечних фондів, або також були вилучені книжки російською мовою з бібліотек, тому бібліотечні фонди стоять пусті. І ми разом з партнерами, на щастя, змогли домовитися, щоб передавати дитячі книжки в бібліотеки. І загалом зараз були поповнені за допомогою наших партнерів більше 250 бібліотек дитячими книжками в різних регіонах України.
6: І знаю, у вас є інші благодійні проекти, зокрема, поповнення книгами військових шпиталів також. Розкажіть про це.
7: На жаль, я не можу сказати, що ми поповнюємо саме військові шпиталі. Ми співпрацювали з фондом реабілітації «Суперлюди». Ми створювали проєкт-книжку саме «Superhumans», була створена разом з ними. І у Львові, я знаю, що ми передали книжки цій організації, і вони передають військовим вже цю книжку.
6: Ви також запустили ініціативу «Почитай мені» для популяризації дитячої літератури. Розкажіть про це.
7: Так, це була створена громадська організація як продовження історії, власне, книгарні, бо наші книжки, які ми створювали, це були більше, ніж книжки, це були повноцінні проєкти, ми співпрацювали з ілюстратами, з авторами, і я це кажу, щоб пояснити, що ми розцінюємо книжки не просто як предмет, а, власне, як щось набагато глибше. І тому, коли ми зрозуміли, що маємо зачиняти книгарні, то вирішили спробувати піти в більш такий інституційний, я би сказала, інституційним шляхом, щоб спробувати змінити культуру читання через громадську організацію, через інституційний підхід. Бо ми вважаємо, що краще співпрацювати з дітьми напряму з самого початку і допомагати їм ставати кращими дорослими. От. І тому в червні цього року команда видавництва, команда книгарні, деякі їх представники об'єдналися і створили організацію «Почитай мені». Наразі ми ставимо фокус фокус якраз на поповненні бібліотек, бо це те, що ми продовжуємо робити. Також ми будемо займатися проєктом «Книгомобіль». Це був проєкт ще в Києві створений перед коронавірусом. На жаль, його ми довелося закрити через зрозумілі причини. Проте було здійснено декілька виїздів, і ми сподіваємося відтворити цю модель в найближчому майбутньому в західних областях країни, де можна це буде робити, не боячись тривог і так далі. І це вже буде в більш благодійному форматі через бібліотеку, а не через продаж книжок. І також працюємо над декілька новими проєктами, які сподіваємося скоро оголосити.
8: Власне, про поповнення бібліотек. Ця комунікація з читачами і самими бібліотеками. Які відгуки ви отримували за цю ініціативу?
7: Це насправді дуже щемка історія, бо я комунікую з ними напряму. І нам пише дуже багато бібліотекарів саме з проханням поповнити хоча б... Я цитую зараз просто, щоб якісь подерті книжки, якісь там браковані. Тобто вони готові брати будь-що, щоб діти могли читати, або навіть не діти, а дорослі, які є відвідувачами цих бібліотек. І це дуже сумно насправді, бо я розумію, що браковані книжки продавати – це не те, що ми хотіли робити. Фонди дуже потерпають, дуже старе обладнання, дуже старі бібліотеки, проте бібліотекарки наші продовжують працювати, в основному це є жінки. І потім, коли ми просимо надіслати фотозвіти, ти бачиш обличчя цих щасливих дітей, які бачать нові книжки, нові сучасні книжки, які вони не бачили. У нас є прекрасна книжка «Детектив Дубка», і дуже багато дорослих сприймають цю книжку несерйозно, але маленькі читачі дуже радіють, бо це нове таке інтерактивне читання, де ти разом з героєм розв'язуєш якісь справи, і цей несерйозний підхід до читання робить його більш приємним для дітей. Тому так, дуже багато приємних відгуків, дуже, і це дуже цінно для нас, як для команди видавництва, але серце розривається насправді.
8: Так, це дійсно важлива ініціатива, але поговоримо загалом про книжкові тенденції. Як змінилися книжкові тренди і що зараз читають найбільше?
7: Ми як дитяче видавництво починали і загалом зрозуміла, що через повномасштабне вторгнення і через те, що дуже багато дітей виїхало разом з батьками і вже живе за кордоном, дуже сильно змінилася аудиторія в Україні читаюча. Тому я можу сказати цілком впевнено, що зараз маємо орієнтуватися на дорослу аудиторію більше, на розважальну літературу більше, бо всі ми намагаємося знайти вихід з тривожних ситуацій в літературі. Тому ми також почали лінійку дорослої літератури, більш таку терапевтичну, де там про мистецтво розмовляємо, про книжки. Скоро вже анонсована новинка «Брехня про мою матір», яка вийде, я сподіваюся, в вересні, де розмовляємо про стосунки між жінками, в стосунки в родині, що, я думаю, близько кожному. Тому так, доросла література, і я боюся, що видавництво, яке видає дитячу літературу, мусять адаптуватися.
8: Українці стали більше читати. Правда чи міф з досвіду вашого видавництва?
7: З досвіду нашого видавництва, я думаю, це складно сказати, бо, знову ж таки, через те, що в основному дитяча література, хочеться сказати, що стали читати менше. Проте, як читачка, я думаю, ми стали читати більше, в тому числі через те, що більше людей стало підтримувати видавництво напряму, і тут вже ми кажемо, напевно, більше про купівлю книжок, ніж про саме читання, але... Все ще підйом української літератури, перекладеною літератури українською мовою, я думаю, продовжується, і це краща ситуація, ніж була до 22-го року. Через сумні обставини, звісно, це сталося, але я думаю, на краще.
8: Що від вашого видавництва «Моя книжкова полиця» мастхев на книжковій полиці?
7: Я думаю, наша доросла література. Це буде «Вся краса на світі». Це моя улюблена наша книжка, яку ми видали. Це автобіографія людини, яка кинула кар'єру в Нью-Йоркері дуже успішно і пішла працювати охоронцем музею «Метрополітен», і де через мистецтво ми досліджуємо наше буденне життя разом із автором. І також, я повторюся, детектив Півдубка не втрачає своєї популярності серед наших маленьких читачів. І також ми досить недавно закінчили видавати нашу французьку серію. Це 25 французьких перекладів з французької. Вона ще не дуже популярна, але я сподіваюся, скоро знайде наших читачів, бо там ми підібрали бестселери французьких видавництв з прекрасними ілюстраціями, і я думаю, що скоро будемо читати разом.
8: Власне, на чим ви вже анонсували трохи, але на чим ще зараз працюєте і чого чекати читачам найближчим часом?
7: Найближчим часом ми продовжимо видавати серії, які зараз у нас є, вже не буду повторюватися, і в основному це у нас в роботі доросла література, як я сказала, мусимо адаптуватися, проте я сподіваюся, нашим читачам сподобається те, що ми обрали. Ми трохи анонсували обкладинки на початку року, коли говорили про свої плани нашим читачам, тому я можу ще раз наголосити, що в цьому році ми вже найближчим часом вийде «Брехня про мою матір», це переклад з німецької, і до кінця року ми сподіваємося видати «Марі Верей», це французька авторка, де теж ми говоримо про проблеми прийняття себе, депресивного епізоду, про спілкування між людьми, і також я сподіваюся, що ми видамо переклад з англійської «All my mothers», і це теж буде терапевтична література для наших читачів.
8: Ми багато спілкувалися вже з видавцями і, зокрема, нам «Bestseller Fest». Без сумніву, кажуть, складно працювати в часі війни саме видавництвам, також через книжкові втрати. Наскільки достатня підтримка від держави для книжкових видавництв і як видавництва можуть підтримати самі читачі?
7: Тут все просто для читачів, просто купуйте книжки, підтримуйте видавництва, які вам подобається. Я сама сьогодні купувала у колег книжки, які я хотіла відкладати на пізніше, але розумію, що зараз колись ми відкладали, коли в нас буде більше грошей, коли в нас буде більше часу. Зараз відкладати не можемо, бо зникнуть просто наклади, на жаль. Від держави я знаю про програми підтримки. Я думаю, ми ще не встигли ними скористатися. Проте знаю про програми від Дії, від Українського інституту книги. Тому, я думаю, колеги можуть звертатися.
8: Дякую вам за розмову. Пані Оксана, операційна директорка видавництва «Моя книжкова полиця», була в нашій студії. Сьогодні ще почуємось.
7: Дякую.
2: Мова про
0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
9: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно. Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
11: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 і до 23 градусів тепла. У Карпатському регіоні місцями дощитиме, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках максимум 22 градуси.
2: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
12: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
2: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на «Бестселер Фест». Квитки на гастролі UA. Живий звук.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Мамо, знову закінчився папір.
6: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
5: Він такий м'який.
6: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
7: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
8: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
9: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
10: Так, бо це працює, як і має бути.
9: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
11: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
2: Реклама.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
2: Реклама.
4: В Україні 6 вечора.
0: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Політика.
5: Сербія виділить 2 мільйони євро на підтримку української енергетики. Як повідомив президент Зеленський, сьогодні представники двох країн обговорили підготовку України до зими, а також спільні економічні та логістичні проєкти, зокрема, розвиток Дунайського коридору. Окремо йшлося про повоєнну відбудову. За словами Зеленського, Сербія готова долучитися до відновлення одного з постраждалих українських міст. Ілон Маск наразі відмовляється надати Україні можливість користуватися Starlink для ударів по російській території, вважаючи, що Україні настав час укласти мирну угоду з Росією. Таке пише The Atlantic за посиланням на соратників екс-міністра оборони України Михайла Федорова. З моменту свого звільнення з посади міністр оборони Федоров намагається через неформальні канали звернутися до Маска, який поки що відмовляється поступитися.
0: Війна.
5: Група «Шторм 1516», яку пов'язують з російською розвідкою, нещодавно поширила фейк про нібито відставку канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Так вважають німецькі спецслужби. Інформацію про відставку спростували і в офісі Мерца, назвавши її спрямованою на те, аби спантеличити та знервувати людей.
0: Прикарпаття.
5: На Прикарпатті готуються до нового навчального року. З 1 вересня безоплатним гарячим харчуванням охоплять усіх учнів. В обласній військовій адміністрації кажуть, 543 школи мають укриття. Минулого року 43 закладах відремонтували та влаштували захисні споруди. Спрямували на це понад 15 мільйонів гривень, 654 школи забезпечені генераторами, ще 90 генераторів передали для 88 закладів. Івано-Франківська область вже отримала 27 нових шкільних автобусів та понад 103 мільйони гривень, з них 17 для дітей з інвалідністю. Наразі 25 із 62 громад вже повністю завершили підготовку закладів освіти.
0: Культура.
5: А у Львові другий день книжкового фестивалю «Bestseller Fest». Програма заходу на три дні насичена різними подіями на фестивалі на Fest Republic. Працює виїзна студія радіо ФМ Галичина. Присутня там і Яна Мацько. Вона вже із останнім на сьогодні гостем. Яно, тобі слово.
6: Виїзна студія радіо ФМ Галичина продовжує працювати на «Bestseller Fest». І до нас завітав вже новий гість, історик, народний депутат Володимир В'ятрович. Я вітаю вас.
7: Доброго дня.
6: Власне, що хотілося б почати розмову. Майже 9,5 мільйонів книг за останньою статистикою знищила або пошкодила Росія від початку року. Якщо почати спочатку з контексту історії, це не вперше відбувається в нашій історії. Чому Росія нищить українську книгу?
7: Це не вперше в нашій історії, але якщо йдеться про знищення не просто української книжки, а саме книговидавничої галузі як такої, то, напевно, це найбільш системний злочин, якого поки що не було в нашій історії. Звичайно, що Росія намагалася знищувати українську книжку. Українська книжка – це інструмент і певний фокус української культури, тому українська книжка заборонялася, тому українська книжка конфіскувалася, українська книжка спалювалася, але все це було в період бездержавності України. Зараз ситуація таки інша. Зараз ми з вами переживаємо період певно книжкового ренесансу, відродження, і таке враження, що Росія вчергове хоче українське відродження зробити розстріляним відродженням, тому що за останні роки, особливо після 22-го року, справжній спалах в культурі, зокрема в літературі, в художній літературі, в документальній літературі. І це все спричинило неймовірний розвиток українського книговидання, книгорозповсюдження, збільшується кількість видавництв, збільшується кількість книгарень. Саме, мені здається, небезпеку цього культурного такого спалаху Росія прекрасно розуміє, тому з цього року, вже точно з початку цього року, ми є свідками системного знищення українського книговидання, книгорозповсюдження. Тобто це не те, що було попередні роки, ми могли це ще списати на, можливо, якесь випадкове потрапляння ракети в якийсь чи то склад, чи якесь видавництво. Те, що сталося, особливо те, що зараз відбувається протягом цього літа, як на мене, є безпосереднім свідченням, що метою і цілею якраз є знищення взагалі української книжки як явища. І, на жаль, ці втрати, яких зазнали українське видавництво, це це близько 10 мільйонів. Вони справді можуть, якщо будуть продовжені такі масштабні удари, вони справді ставлять під загрозу подальший розвиток українського книговидання. Тому тут певно і однозначно потрібно включення української держави як того ресурсу, який має стати на захист цієї, на жаль, крихкої екосистеми.
5: Дякуємо за включення. Яна Мацько та гостей вже третього дня Bestseller Fest можете почути і побачити завтра на нашій інстаграм-сторінці FM Галичина. І також маєте змогу ще завтра долучитися до події на Fest Republic.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
5: У західних областях завтра буде сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 25 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі буде максимум 20, у Верховині плюс 18, а Міжгір'ї плюс 25. І це всі новини на сьогодні. Для вас працював Роман Мудрий. Почуємось у понеділок.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити. Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
2: Чому лідерів знають усюди?
3: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
2: А як мені таким стати?
4: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
5: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.ua.
6: Тераса під ключ від Паркет.ua.
7: Фінальний роздаж ПРО у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні мінус 90% на абонементи. Деталі на sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
9: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю. Без броні з військовим Андрієм Жолобом.
1: Всім привіт, Андрій Жолоб. Мене звати, це проект «Без броні» на FM Галичина. А я весь час от вам кажу, що в мене буде гість або гостя. Не дотримуюся цього, як би то сказати, цензу відповідного. І ось нарешті. Нарешті знаю, що ви давно питали, а коли ж буде гостя. Представляю вам свою гостю. Олеся сьогодні в мене за великим білим круглим столом. Дякую, що прийшла, і слава Україні.
2: Героям слава.
1: Олесю, розкажи, будь ласка, трохи про себе, як в тендітної дівчини в житті сталася війна?
2: Напевно, як і в кожного українця, вона просто прийшла до нас додому. І, відповідно, ти думаєш, що тобі потрібно робити. Тобто займатися волонтерством, йти у військо, але рано чи пізно в кого настає якийсь переломний момент, після якого ти вже... Тобто, якщо до того ти вагаєшся, шукаєш там, а як, можливо, правильно, а що, то от просто стається якийсь момент, до тебе так клац, і все. І ти мусиш піти. В моєму житті був момент, це коли загинув мій викладач, Тарас Березюк, ультрас, викладач, тобто позивний сихівський. Він загинув 24 серпня в 22-му році. І це прям стало такою оцим клацом, який зрозумів, що все.
1: Олесю, до того в тебе в сім'ї, може, хтось з військових був? В тебе була якась, не знаю, власна військова підготовка? Що у тебе було з того, що ти понесла з собою у військо?
2: У мене не було військової підготовки. В сім'ї, сказати так, щоб були якісь кадрові військові, їх не було. Але в мене було дуже велике бажання, віра в свої сили. Я не боялась просто ніякої роботи. Я знала, що навіть якщо я попаду у військо, умовно, там, я не буду штурмувати посадки, я буду варити їсти. Тобто я йшла із тим, з такою думкою, що чим би я, якщо я прийду у військо, неважливо, чим я буду займатися, але я буду цього дотична, і в мене буде можливість там проявити себе. Ну, не знаю, як проявити, але, в принципі, я буду корисна там.
1: Військо – це така патріархальна історія, та? І якщо ми говоримо «жінка у війську», то ми дійсно говоримо кухня, там, медичні справи, ну, можливо, зв'язок. Куди потрапила ти? Як, в який день тобі сказали, ти займаєшся у війську ось цим? Тому що там є накази, а з наказами дуже не посперечаєшся.
2: Так, звісно, з наказами, в принципі, накази не обговорюються. Я хотіла попасти в 24-ту бригаду нашу львівську. Там вони не брали жінок чомусь то. І, відповідно, 10-та гірсько-штурмова бригада «Едельвейс», 109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон. Раду приймав жінок. І я потрапила у військо. Мене перших 3 місяці я займаюся документами. Документи. Я така сижу, думаю, щось явно не то.
1: Співчуваю.
2: Мені не дуже подобається. Тобто я роблю, але мені щось цього мало. Тобто щось воно недостатньо для того. Я пам'ятаю, підходжу до свого командира і кажу, і дайте мені РПГ, я хочу штурмувати.
1: Командир на це?
2: Каже, нас не відправляють жінок в окоп. Ну, ні. Тобто, у нас є медик, ми по сьогоднішній день прекрасно дружимо і спілкуємося, і от яка їздила на еваки. І я кажу, ну так, може щось придумаємо? Ну, важко. Ну, тому що жінка, коли приходить у військо, всі такі заміж вийти.
1: А стереотипне мислення – це наше все?
2: Стереотипне мислення, не дивлячись на те, що сьогодні у війську знаходиться близько 55 тисяч жінок. Я така думаю... Ні. Ну і там командир пропонує якісь вакансії, ну точніше, чим можна займатися. А я так дуже люблю, коли воно все горить, коли люди оце бігають, суєтяться. Ну якось, в принципі, моя професія мене знайшла.
1: А якою, до речі, була твоя професія до військової спеціалізації? Чим ти заробляла на життя в мирному світі?
2: Я була менеджером з продажу.
1: Як досвід менеджера з продажу пригодився у війську?
2: Комунікація. Вміння побудувати комунікацію. Це дуже складно, інколи буває, тому що люди не завжди готові там на якусь комунікацію. Це раз. По-друге, ну, як ти жінка у війську, тебе не надто сильно там в чомусь і сприймають. Тобто, що ти там розказуєш, ми без тебе визначимося. Але... Так не вийшло.
1: По твоєму власному відчуттю, досі воно так жувалося, дуже тривало, це ставлення до жінок у війську. Дійсно, це стереотипне мислення. Як ти відчуваєш, от навіть за часу твоєї служби, щось змінилося в кращу сторону?
2: Я знаю дуже багато жінок, які знаходяться у війську. Вони займають різні посади, тобто від тилового забезпечення, медпрацівників і ключових штурмових посад. Все залежить дуже індивідуально від підрозділу і від командування, ну, тобто і куди ти попадаєш. Тобто те, що на початку там 23-го, 22-го жінкам потрібно було доводити, що вони там прийшли у військо, не виходити заміж. Ну, то зараз коментатори будуть розказувати, як там штурмувати ширинки. У нас це ж база. Постійно це треба було доводити. Можливо, з часом там десь ставало легше, але все рівно ця осторога, що ти по гендеру тебе будуть якимось чином ущемляти, вона буде присутня.
1: Як ти знайшла, от, власне, своє місце у війську? Бо ми, власне, не розвинули ще цю тему, документи не сподобалися, РПГ тобі не дали.
2: Ні.
1: Куди ти далі рухалася, щоб відчути себе, от, ну, не скажу, на 100% потрібно, бо, напевно, у війську ми на 100% себе ніхто не знайшли, бо ми не народжені для війни, так, як то кажуть. Де ти себе знайшла?
2: Я себе знайшла в роботі з різними такими подарунками для ворога. Тобто моя робота така була доволі небезпечна, тривожна, тобто яка тебе шатала так в різні сторони, тому що робота на пороховій бочці.
1: В повному розумінні слова.
2: В повному розумінні цього слова.
1: Що споряджала, що робила?
2: Ми, як підрозділ молодий, почали розвиватися в темі FPV. Тобто в 23-му році, в жовтні місяці, ми активно почали над цим задумуватися. Тобто я пройшла навчання на пілота FPV. Але так як в момент мій побратим, який займався безпосередньо саперною справою, отримав поранення дуже важке і випав зі строю, хлопці так подивилися на мене, кажуть, ти класно, ми знаємо, що тебе класно літала, комусь треба зайняти там Іванове місце, мусиш бути ти. І все.
1: Тобто, по суті, ти стала вибухотехніком. Клас. А дяпанів з пластиду робила таких, як показує?
2: Робили тих чоловічків, слоників. Хлопці робили.
1: Це все правда?
2: Так, так. У мене там командира мого потім майбутнього взводу, а пізніше роти, у нього була така людинка зліплена з пластиліну. Він завжди любив оце ручками. Ми йому казали, Миколка, ну-ну, не можна.
1: Що най... скрупульозніше в роботі вибухотехніка. Я розумію, що там права на помилку немає як такого. В принципі, як і в хірурга, зрештою військового. Що є отаке, що стає переломним? До якого моменту ти боїшся? А коли вже ніби голова боїться, а руки роблять?
2: На початку. Я пам'ятаю, коли мене от посвятили в таку чудову справу, мене заводять там одна кімнатка, мене туди заводять і кажуть, це твоє робоче місце. І я пам'ятаю, така, та, прекрасно. Вони виходять, я набираю друга, який займався цим доволі довго, вже ще до повномасштабного вторгнення, брав участь в миротворчих місіях. Я його набираю і кажу, Льоша, це капець. А він такий каже, не психуй, все буде добре. Ми, що треба, я тобі все підкажу. І все. Ну, перших там, перший якийсь період, ну, звичайно, що там було страшно. А потім уже ти такий... На ентузіазм.
1: Слухай, а як не зловити оту зірочку і не почати себе відчувати боженькою? Бо зазвичай оце відчування боженькою призводить до дуже поганих наслідків. Коли ти думаєш, що та стопудово нічого не відбудеться, та стопудово все буде добре. Як контролювати оцей свій стан майже Бога?
2: Я знала просто завжди, завжди я це я пам'ятала, тому що мені одного разу це сказали. І я це говорила своїм хлопцям, що... Поводьтеся з цим так, ніби воно зараз вибухне, ніби воно заряджене. Все. Це єдине, що завжди може тримати вас у тонусі. Так і вийшло.
1: Знаю ще одну справу складну в роботі вибухотехніка, очікувати, що воно не спрацює. Що ти зробила все можливе для того, щоб уразити ворога, а в момент удару ти ж не маєш гарантії, що воно точно спрацює.
2: Це залежить дуже багато факторів, насправді. Тут не завжди там робота вибухотехніка є якоюсь невдалою, тому що ми розуміємо, там дрони, засоби ініціації, все ж таки пульт, який знаходиться в руках пілота також. Ми, тобто нам завжди командування, наші командири побудували таку історію, що ви всі – це частина пазлів великої картини. І тобто, якщо у нас буде там гарні боєприпаси, але в нас не буде там умовно пілота, який може взяти дрон і вразити ці боєприпаси – нічого. Якщо у нас буде класний пілот, але в нас буде неякісні боєприпаси, ну і що?
1: Стукнеш просто по голові. Класно. Дроном.
2: І, відповідно, ще велику частину займала людина, яка безпосередньо споряджала це все в бойових умовах. Тобто, пізніше, після того, коли я вже перестала їсти на позиції, моя задача була зробити так, щоб вони поменше знаходились на відкритому просторі, щоб у них все класно, вони... Це, тобто, швидкість їхня залежала від того, наскільки все було підготовлено і яке вони отримали.
1: Хочеться завжди бачити результат своєї роботи. Ти спостерігала за тим, як працювали споряджені тобою дрони? В тебе було це ЄС?
2: В мене не було цього ЄС. Я просто знала, ну, значить, все, ми відпрацювали. Тобто, це була злагоджена робота команди.
1: Скажи мені, а як вибухотехніки у війську розслабляються? Я ж підозрюю, явно не крутячи ще якийсь вибуховий пристрій. Що для тебе було цим місцем розслаблення? Хтось там тіктоки дивиться, хтось комп'ютерні ігри грає.
2: Я почала цікавитись фотографією. Ну, тобто, мені було це цікаво. Я познайомилася з дівчинкою, яка займалася фотографією, вона також була у війську. І якось так мене це прям от розслабляло частково, якщо це можна так сказати.
1: Тобто ти почала заглиблюватися, щоб не тільки в режимі авто, а щоб розуміти там, зі всіма витримками там, і так далі, оце і ці моменти.
2: У мене цього не вийшло. От мене просто, от я художник, я так бачу. От мені хочеться там пофоткати, я можу на телефон просто пофоткати. Мені цього буде достатньо.
1: Що найгарніше ти на війні бачила і сфоткала? Бо війна це не тільки про жах, війна це і про певні такі кольори, які ти в природі не побачиш.
2: Війна це, напевно, донбаське небо. Воно, я, ну... А от заходи сонця – це, напевно, найпрекрасніше. Звичайно, воно перепутане там зі звуками арти, FPV і всього іншого, але це найпрекрасніше.
1: Ми зараз підемо на коротку перерву і після того повернемося далі говорити про страшне і прекрасне, яке супроводжувало тебе у війську. Нагадаю, сьогодні в мене в гостях Олеся. Як би не дивно і несподівано це звучало, пані вибухотехнік. Не перемикайтеся.
0: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Цей проєкт впроваджується за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту The Ukrainian Media Fund з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні.
3: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
0: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
1: Повертаємося до нашої розмови. В мене сьогодні в проєкті «Без броні» на FM Галичина Олеся, яка має дуже цікавий і в прямому розумінні того слова вибуховий досвід у війську. Скажи, будь ласка, оця вся наша історія з приготуванням вибухових запасів для ворогів, це зрозуміло. Чи стикалася ти з тим, що власні запаси спрацьовували не так, як треба? Чи зустрічала ти трагедії серед вибухотехніків?
2: Я зустрічала дуже багато трагедій серед вибухотехніків. В основному не тільки там, як би так мовити, не тільки своїх, тому що мої, дякувати Богу, практично всі залишилися живі, без, скажімо так, що наші боєприпаси не детонували. Тобто це є така річ, що, як це правильно сказати, ну така річ, що тут просто це все залежить від людини. Тобто я дуже довго боролася із тим, що от якщо щось стається, це я зробила, це я щось там недоперевірила, але в якийсь момент там я зрозуміла, що я не можу Тобто я навчила людину там умовно всього, я їй передала свій досвід, я їй наголосила тисячу разів, що от так робити не можна. Я не знаходжуся з нею безпосередньо в ту хвилину, і я не можу застрахувати її від її помилок. Якби я не старалася, які б вони там не були класні фахівці, якби там я не розказувала, все рівно стаються нештатні якісь ситуації. Тобто в секунди, в моменти, і вони мусять приймати там рішення, брати на себе відповідальність.
1: Тому тут не вийде, як в офісних працівників, подзвонити до системного адміністратора і сказати, я щось натисну і все пропало, так?
2: Так. Але, ну, в мене конкретно там умовно самопідривів з якимось там летальними ісходами не було. Були самопідриви, ніхто цього не заперечує, бо розказувати, що все так класно, все так казково, воно так не працює.
1: І от одного разу ти почала повертатися назад в цивільне життя. Як це відбулося?
2: У мене закінчився контракт. У мене була можливість звільнитися згідно цього контракту. Я, відповідно, її використала.
1: Ти звільнялася кудись? Знаєш, то як кажуть, що от все, я з твоєї роботи звільняюся. І питають, а ти звільняєшся кудись, чи просто йдеш от аби звідси?
2: Ну, аби звідси.
1: Ти десь будувала, тому що у війську багато хто із моїх підопічних, вони вже собі там думали, знаєш, я там паб відкрию прям, я там ремонтну майстерню зроблю.
2: Я не будувала, тому що це рішення було прийнято, умовно, там, за півроку до закінчення контракту, точніше, навіть не за півроку. Воно якось так, в травні я говорю, що, типу, я підписую ще один контракт. Тому що, ну, я знаю, що я маю бути тут, мені потрібно робити роботу. В якийсь момент відбувається якась там ситуація, я така кажу, а, да, окей. Всього є початок, всього є кінець.
1: До побачення. А як тобі і що найскладніше було після повернення до цивільного суспільства?
2: Я б не сказала, що мені щось було складно, тому що якось війна навчила прилаштовуватись до будь-якого розкладу подій. Тобто ти мусиш адаптуватися. Ну, так чи інакше. Адаптація завжди складна. Тобто ти змінюєш одне середовище, потрапляєш в інше середовище, тебе постійно там починає. А може не треба було це робити? Тому що крім провини вцілілого, яка в тебе залишається на протязі всіх моментів, які збиралися в тебе там за 3 роки, ти повертаєшся в цивільне життя, і тут такий, типу, ми тебе що, туди посилали? Або там ще частина людей, які там умовно були тобі близькі, там всю війну скажуть, ну, те ж все класно, ти ж живеш своє життя.
1: Ти ж заробляла там нормально?
2: Так, але там навіть вже між собою, коли там навіть близькі люди, які були на війні, і ти такий, ну, ти ж живеш своє життя, ну, ти ж не можеш нас зараз зрозуміти, як це. І я така, типу...
1: Чи вдається якось знайти тих, хто тебе розуміє? Тобто, чи ти більше спілкуєшся з ветеранською спільнотою, чи ти, власне, є та людина, яка як сверло інтегрується? Вперто, повільно, але інтегрується.
2: Я, мабуть, вперто, повільно інтегруюсь. Тобто, у мене є побратими, які залишились, і в них не було такої, немає можливості та звільнитися, як у мене. Вони несуть свою службу. Я активно тримаю з ними зв'язок. А так як професія була дуже цікава, є дуже велика кількість інших знайомих, які там підтримують, і ми також тримаємо з ними зв'язок. Але повернувшись в цивільне життя, історія склалася так, що частину мого оточення на сьогоднішній день це займають дружини загиблих захисників, дружина мого безвісті зниклого брата, тобто і якісь такі моменти. Я завжди просто говорю, що в мене немає часу звертати увагу на те, що там говорять інші. Я вірю в те, що лише дія має значення. Тобто дія проявляється в різному. Ти можеш бути надійним тилом, ти можеш бути у війську, ти можеш підтримати когось словом, ти можеш виходити на акції в підтримку полонених і безвісті зникших, що ми інтенсивно робимо і нагадуємо. Що у Львові в суботу завжди на площі перед пам'ятником Тараса Григоровича Шевченка на 13:00 відбуваються акції в підтримку полонених гарнізону Маріуполя і всіх безвісті зникших. Ми запрошуємо всіх долучатися і бути разом зі сім'ями, які живуть в невідомості. це стосується безвісті зниклих, які живуть в цій невідомій втраті. Тому що це дуже страшно, насправді. Коли там є діти, які ростуть, і там питають, там, а от тата побратим там, та повернувся по репатріації, а тато ж повернеться, правда? Ну, тобто це такі дуже мало цьому приділяють насправді значення. Я вважаю, що треба дуже активно підтримувати цих людей.
1: Ти повернулася в свою професію менеджера з продаж?
2: Ні. Я спробувала. Я зрозуміла, що я не можу.
1: Не можеш що саме?
2: Не можу вже.
1: Професію чи цих людей, які навколо?
2: Професію. І я працюю зараз в напрямку мілтеху, але на такому дуже низькому старті повернення назад до військ.
1: Ага. Так, як і багато хто з тих, хто повернувся, і так, власне, як ти сказала, і думає, а чи добре я зробив, що повернувся. Отже, цей баланс, насправді, нам доведеться довго ще витримувати. Він перехилиться, може, в будь-який бік, це само собою. Що зараз ти маєш в цивільному світі таке, після свого досвіду військового, чого ти раніше не мала? Що ти собі можеш дозволити? От якою стала Олеся після повернення з війська? І, напевно, Олесю, яка була до війська, це би здивувало.
2: Терплячу більше. От просто терплячу. Тому що я така дуже імпульсивна до війська була, гіперактивна. То, напевно, після війська просто не завжди все потребує твоїх коментарів. Тому якось більш спокійною, мабуть.
1: І на завершення ще запитаю, як людина з татуюваннями. А татуювання у війську з'явилися, чи це
2: так,
1: давня любов?
2: О, татуювання з'явилися у війську.
1: А це те, що ти собі до війська думала зробити і не могла дозволити, чи це просто вже десь в дорослому віці з'явилося?
2: Не думала взагалі до війська про татуювання, але вони з'явилися в війську, там, зрозуміло, і у війську ти не маєш можливості прожити якусь там подію травматично, там, побратими, друзі, близькі, яких ти втрачаєш на війні, фарба витримує на шкірі все. Ну, вони так і з'являлися.
1: Там, мені теж дуже близька є та історія, що колись мандрівники, лицарі татуюваннями нагадували собі ніби про свою прожиту історію. І насправді в багатьох дуже військових татуювання – це якісь спогади про те, що відбулося. Я тобі дуже дякую за ту розмову, таку легку, щиру і гендерно витриману. Твій вибір – це є твій вибір, так і як для кожного з нас. Тільки насправді ми, військові і ветерани, тепер можемо сміливо казати, що ми тепер маємо трошки більше сміливості робити той вибір, який на даний момент нам здається правильним. Сьогодні в мене була в гостях Олеся. Наступного тижня новий цікавий гість або гостя, нова цікава історія і нові розповіді про людське обличчя війни. Мене звати Андрій Жолоб. Побачимось і до зустрічі.
0: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Цей проєкт впроваджується за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту The Ukrainian Media Fund з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні. Реклама на FM Галичина.
4: ТЦ «Роксолана» на Площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
5: Яскраво, комфортно та вигідно.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
7: Фінальний роздаж ПРО у фітнес-клубах Спортлайф розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Деталі на sportlife.ua.
8: Що сьогодні на поїсти?
9: На сніданок омлет з солодким чилі.
8: Нормально.
9: На обід ковбаски та овочі гриль із соусом сацебелі.
8: Нормально.
9: А на вечерю печена картопля, шашлик та соус часниковий.
8: Нормально.
9: Руна, поїж нормально і відсвяткуй День Незалежності смачно. Щасливого свята, добробуту кожній родині і мирного неба Україні.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
10: FM Галичина.

0: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 7 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ua.net.
4: Тераса під ключ від Parquet.ua.
5: Нарешті дочекалися! 15 серпня у Львові відкривається ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів сучасних розваг. Найінноваційніші VR-атракціони. Електрокартинг, плейрум, лазертаг, лазерний лабіринт, батути, сітковий парк, малюкові зони, ресторан та ще десятки локацій для незабутнього сімейного відпочинку. І це ще не все. У день відкриття масштабна шоу-програма, улюблені герої, гарантовані подарунки для перших гостей та цінні розіграші. 15 серпня з 10 години. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Питання

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Мам, мені до школи треба циркуль.
2: Перший клас.
1: І ручку-стирачку.
2: Перший клас.
1: І книжечку для позакласного читання.
2: Перший клас.
1: Але я вже не ходжу в перший клас.
3: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
1: А розмальовку?
2: І розмальовку.
4: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: FM Галичина.

0: Нечуй та аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
1: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Орору. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Орору! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон.
5: Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа «Золота країна».
6: Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
7: ФМ Галичина.

0: ФМ Галичина.
1: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
3: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
2: Чому лідерів знають усюди? Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
3: А як мені таким стати?
4: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
5: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
7: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
5: ФМ

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: Слухай своє. FM Галичина.

0: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа Золота Країна. Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
1: ФМ Галичина.

0: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
1: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно, тут трохи.

Слухай своє. ФМ Галичина.

ФМ Галичина

Слухай своє. ФМ Галичина.